0: Warë së qeni në të kuami mi huarhar, mi huarhar.
1: Ik ne buqe mu qa që gjekat tira.